هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دل های شما هست. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در میان فشارهای زندگی و دلنگرانی‌ها گام برمی‌دارید. امشب می‌خواهیم دل‌هایمان را به پیامی بسپاریم که ما را به تأملی عمیق‌تر دعوت می‌کند. پیامی به عنوان درخواست عطایا. این موضوع تنها یک تعلیم روحانی نیست، بلکه دعوتی است به شناخت عطایایی که خداوند با محبت به فرزندان خود می‌بخشد. عطایایی که برای رشد، خدمت و تقویت یکدیگر به ما داده شده‌اند. خداوند می‌خواهد که با اشتیاق و فروتنی حضور روح او را بطلبیم و اجازه دهیم عطایای او در زندگیمان آشکار شود. هر یک از ما می‌توانیم ابزاری برای برکت، تشویق و امید باشیم وقتی با ایمان آنچه خداوند به ما سپرده است را به کار می‌گیریم. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام تأمل برانگیز سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با قلبی مشتاق در حضور خداوند قدم برداریم و از عطایای او برای برکت دیگران استفاده کنیم.
1: خداوند بر شما فرزندان نیکوی خداوند. خدا رو شکر میکنم برای خداوندمون که زنده است و با ماست و محبت میکنه ما رو، و برای تک تکتون که هستید و میتونیم در کنار هم باشیم. بیایید با دعا و شکرگزاری به حضور خداوند بریم قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم. پدر جان، به راستی تو رو شکرگزارم خداوندم برای همه محبت‌های تو، همه برکات تو ای خداوند، و برای کلام نیکوی تو، برای کلام حیات تو ای خداوند، که اجازه میدی که از زبان ما جاری بشه، در افکار ما خداوند رد بشه، و اجازه میدی که خداوند نام تو رو بر زبان بیاریم و با تو زندگی بکنیم. ای خداوندم شکرگزارم برای تک تک عزیزانی که هستن با ما، تک تک فرزندانت که خداوند کنار هم دیگه میتونیم در تو خداوند در قوت زندگی کنیم، در آرامی و در شادی زندگی کنیم، و تو ما رو کنار هم گذاشتی برای اینکه بتونیم بهتر و راحت‌تر زندگی کنیم ای خداوند، و با قوت در تو حرکت کنیم. شکرگزاری میکنیم. امروز میخواییم پدر جان تو ما رو برکت بدی از کلام خودت و اون چه که مد نظر تو هست ای خداوند از زبان من جاری بشه. از من استفاده کن، من رو برکت بده و همه عزیزانی رو که با من الان هستن و بعدها با من خواهند بود. آمین و آمین. خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون. دوستتون دارم، میبینم که دارید میایید بالا یکی یکی عزیزان دل خداوند، فرزندان نیکوی خداوند و مشتاقان کلام خداوند. خدا رو شکر. امروز چیزی که در قلبم هست، پیامی که در قلبم هست و میخوام بگم در مورد عطایای خداونده، در مورد این که دوستتون دارم. ممنونم برای این که تک تکتون میاید و پیام محبت آمیز میذارید، و به خاطر این که همیشه وقت کم میارم، خواهر شقایق عزیز عضو کلیسای پادشاه ابدی، آمین آمین، همه ما عضو کلیسای خداوند هستیم، عضو پادشاهی خداوند هستیم، و آمین که با غیرت در این پادشاهی بمونیم و در امانت بمونیم. خدا رو شکر. میگم همیشه انگار وقتم کم میاد، میخوام که برم سر اصل مطلب. امروز پیام من در مورد عطایای خداونده، عطایای خداوند. ما میبینیم که خداوند عیسی زمانی که خدمتش رو آغاز میکنه و داره پیام آسمان رو به زمین میاره و برای اونهایی که بودن داره پیام خداوند رو میاره، خداوند عیسی عطایای بسیار داشت و از اون عطایاش استفاده میکرد که کلامش رو ثابت کنه، که به اونها بگه اگر به من که فرزند انسان هستم در جسم و من رو میبینید و نمیتونید باور کنید که از طرف خداوند اومدم، با این عطایا درک کنید که این قوت از من نیست. عیسی مسیح عطایاش رو و کارهایی رو که انجام میداد رو دلیلی میذاره برای این که شاهدش باشن و شاهدش باشه بر اومدن اون از آسمون، بر این که کلامش کلام آسمانه، تا ایماندارها رو، تا اونایی رو که میخوان بهش بیان و به سمتش بیان، با به این وسیله اونها رو به سمت خداوند بیاره. و ما میبینیم که عیسی مسیح همین کار رو برای شاگردان هم انجام میده، اونها رو میفرسته با قوات و معجزات. و ما میبینیم که زمانی که عیسی مسیح صعود میکنه و به آسمون میره، ما میبینیم که کلیسای اولیه خداوند از دستان رسولان چه معجزات و چه چیزهای عجیبی دیده میشد که خیلی ها رو به واسطه اون به سمت خداوند میاره و کلامی که از زبان رسولان گفته میشه رو بنا میکنه و باورشون بر اون کلام میاد و به سمت خداوند میاد. و مطمئناً امروز از آیاتی استفاده خواهم کرد که توی اعمال رسولان هستش. آیه یه چند تا آیه دارم، ولی سعی میکنم که اونها رو جمع جور و مختصر با همدیگه مرور کنیم و ببینیم که چجوریه، چطوره که بعضی ها این عطایا رو دارن، بعضی ها ندارن، چطور میتونیم داشته باشیم و چطور میتونیم که ما هم فرزندان خداوندیم این عطایا رو داشته باشیم. ها، این حق ماست دیگه، ما باید داشته باشیم دیگه. ها، اینجوریه. حالا بریم زیاد وقت هدر ندام.

خدا رو شکر ما میبینیم که عیسی مسیح زمانی که توی اعمال رسولان بریم توی باب اول، عیسی مسیح زمانی که قبل از اینکه صعود بکنه و به آسمون بره به شاگردها و کسایی که اونجا جمع شده بودن و در زمان قبل از صعودش با عیسی بودن بهشون داره یه چیزی میگه. توی اعمال رسولان آیه 8:1-8 عیسی مسیح داره بهشون میگه هیچ جا نرید، بمونید تا اون وعده پدر رو دریافت کنید. و تو آیه 8 اینو گوش کنید، لیکن داره به اینا میگه که بمونید که روح القدس رو بفرستم اون وعده پدر بیاد، بعدن هر جا میخواید برید. چون اونو ترسیده بودن دیگه، حالا با اینکه با عیسی بودن خیلی جسور بودن، این هم راحت نبود. عیسایی که یک دفعه خاص بود، حرفای خیلی خاص میزد و عده کمی هم حرفاشو میتونستن شاید درک کنن و اون گندگنده های مملکت، اون رؤسای مملکت و اون چه رؤسای مذهبی چه رؤسای دولتی، همه اون قدرتمندا باهاش بد بودن، این هم کم جرأت نمیخواست که اینها با وجود بر اینکه عیسی خاص بود و در اقلیت قرار داشت، این یه عده شاگرد در جسارت و وفاداری با عیسی موندن. ولی با وجود بر این، عیسی وقتی که مصلوب میشه خب ترس برشون میاد، میفهمن که دیگه خیلی اوضاع خرابه. عیسی رو که با اون همه قوات و معجزات و با اون همه قدرت داشت کار میکرد، اینا این بلا رو سرش آوردن، مصلوب کردن، چه به سر ما میاد؟ با خودشون حتما فکر میکردن که خب بریم از این مملکت فرار کنیم، یه جای دیگه بریم، چون قائم شده بودن. و عیسی اینا رو در طی 40 روز اینا رو دیگه خوندین تقویت میکرد که نرید، بمونید تا در اورشلیم بمونید، وعده پدر رو بگیرید. اینا رو میدونیم. این آیه رو میخوام و این کلمه رو. عیسی میگه که بمونید، روح القدس رو دریافت کنید. تو آیه 8:1-8 اعمال رسولان. لیکن چون روح القدس آید، میگه برای چی؟ میگه لیکن چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهید یافت. به به، قوت خواهید یافت. میگه روح القدس رو میفرستم، قوت خواهید یافت. خواهید یافت که چی؟ خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. روح القدس رو میفرستم، اون قدرت و قوت پدر رو میفرستم، اون چیزی که باید بعد رفتن من بیاد بر شما، شما رو محکم نگه داره. و اون همه ازش صحبت کرده بود که نگران نباشید، روح القدس میاد کمکتون میکنه، تسلیتون میده، همه چی رو به یادتون میاره، همیشه همراهتونه، تعلیمتون میده، همه اینهایی که داشت میگفت. الان داره میگه این روح القدسی که دارم میگم داره میاد قوتتون میده، این همه که الان در ترسین. ولی این قوت برای چیه؟ قوت برای اینه که شاهدان من باشید. روح القدس میاد که شاهد من باشید. برای من این قوت داره براتون میاد، برای من. و اینو امروز تاکیدم روی اینه که عطایا و قوات و معجزات و این چیزهایی رو که ما از خداوند میخوایم برای چی میخوایم؟ برای کی میخوایم؟ خیلی از ماها، بذارید بی‌تعارف بگم، ناخودآگاه همینیم، هممون انسانیم. خیلی از ایماندارها، خیلی از کسایی که ایمان میارن تو کلیسای خداوند میان، شاید اینو شنیدید یا خودمونم بودیم، یک دفعه میایم تو کلیسای خداوند میبینیم که به به اینجا چقدر خوبه، واعظ داره صحبت میکنه، چقدر مثلا جایگاه خوب داره، چقدر صحبتهای خوب میکنه، چقدر محترمه. هممون دوست داریم او من میخوام واعظ بشم، او من میخوام مثلا شبان بشم. این یه چیزیه که همه دوست دارن بشن، همه دوست دارن یک دفعه شبان بشن، همه دوست دارن مثلا واعظ بشن، یه جایی قرار بگیرن، مثلا دیده بشن، یا اگر توی مثلا جلسات کلیسایی یا توی مثلا ویدیوها شاید دیده باشیم که خیلی از خادمین معجزات از دستشون جاری میشه، شفاها جاری میشه، کلام حکمت دارن، نبوت ها میکنن و خیلی کارهای اینجوری میکنن، قند تو دلمون آب میشه، میگیم به به کاش من بودم، کاش دلم میخواست که من باشم، من این کارو بکنم، دست بزنم شفا بدم، برم یک دفعه مثلا یه چیزی از زندگیش بگم.

نبوت بکنم، یک دفعه یه چیزی از آینده بگم، یک دفعه اخراج ارواح فرشته ببینم، یک دفعه نمیتونم روحا رو با قدرت بهشون فرمان بدم این روحا بیان بیرون. به به چقدر عالیه، ای چقدر مزه میده اینجوری که من با این اقتدار و قدرت حرکت بکنم. فکر میکنم همه ماها این حس بهمون دست داده، هر کدوم ما شاید توی یه زمینه های یه جاهایی. خدا رو شکر که حالا دوست داریم این کارا رو بکنیم، ولیکن اینجا یه نکته است، اینجا یه نکته است. ما همه اینا رو میبینیم، قند تو دلمون آب میشه که اینا رو انجام بدیم، ولی نکته اینجاست، همه اینها، همه این چیزها، همه اینها برای عیسیه، برای اینکه شاهدان خداوند باشیم، برای اینکه اون دیده بشه، برای اینکه اون جلال داده بشه، برای اینکه همه بفهمن عیسی الان همینجا هست، عیسی زنده است، عیسیه. توجه ها به سمت عیسی بره. به به چه چه، خواهر برادر چقدر قشنگ صحبت میکنی، به به کشیش فلان، نمیدونم خواهر برادر فلان چقدر دعات خوبه، چقدر نمیدونم هرچی میگی میشه، چقدر دید خوب داری، چقدر ارتباطت با خداوند خوبه، چقدر از آسمان خوب میبینی میشنوی، چقدر نمیدونم همه اینها، چقدر مثلا سریع اینطوری دیوها رو اخراج میکنی، چقدر تو مثلا مرد زن قوی خداوند هستی. خدا رو شکر برای همه تشویقا. نمیگم نگیم به هم و همدیگر رو دلگرم و تشویق نکنیم. حرفم اینه که همه این کارها، همه این چیزها اینه که خداوند جلال داده بشه، اینه که شاهد خداوند باشیم و حضور خداوند در اونجا باشه، خداوند دیده بشه، خداوند شنیده بشه. و عیسی مسیح هر جا داشت هر کاری میکرد میگفت که از پدر میشنوم انجام میدم، این کار انجام میدم برای اینکه پدر میخواد انجام بدم، اینو انجام میدم برای اینکه بدونید که من از طرف پدر اومدم. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای خداوندمون عیسی که الگوی تمام عیار ماست. ما میبینیم تو همین اعمال رسولان، که رسولان وقتی که این قوت برشون میاد شروع میکنه پتروس موعظه کردن و کلام بر زبانش میاد، اون جسارت برش میاد، اون قوت بهش میاد، اون فصاحت بر کلامش میاد و میره چنان صحبت میکنه که انگار عیسی داره صحبت میکنه. تو همون روز اورشلیم، تو همون روزی که روز پنتیکاست بود، انگار عیسی داره صحبت میکنه و یک دفعه و اون روح خداونده، اون روح خداونده، روح القدسه که وقتی که کلام جاری میشه آدمها رو نمیکوبه، اونها رو تکون میده، به خودشون میاره، اونها رو چجوری بگم آگاه میکنه، به خودشون میاره اونها رو، اون کلمه حالا انگلیسیش تو خاطرم، اونها رو به خودشون میاره که به خودتون بیاید و هوشیارشون میکنه. و اون 3000 نفر که توی روز پنتیکاست کلام پتروس رو میشنون، انگار یه تکون میخورن، به خودشون میان که اون کلام اینا رو مجاب میکنه، اون کلام اونا رو تبدیل میکنه و اینها رو بلند میکنه و اینها رو به عیسی میاره. اون کلام، کلام روح القدسه که از زبان پتروس جاری شد. ما میبینیم پتروس معجزات میکنه. وقتی که داشته وارد معبد میشده، جایی میرفتن اینا هر وقت تو معبد، یکی اونجا نشسته بوده که همیشه گدایی داشته میکرده و فلج بوده. وقتی که اینا پتروس داره میره داخل معبد، اون شخص میاد میگه که به من کمک کنین. پتروس دیگه گرفته بود، از خداوند گرفته بود اون قوت رو. پتروس برمیگرده میگه که منو زر و سیم نیست، ولی اون چه که دارم به تو میدم، اون حیات و قوتی که در من هست و قرار داره اون رو به تو میدم. و میگه پاشو به قدرت نام عیسی، بلند شو به قدرت نام عیسی، حیات و شفا رو درش جاری میکنه و اون لنگ بلند میشه و خرامان میشه. و میبینیم همین کارش خب هضم نمیتونن بکنن، اون کسایی که انسانی دارن فکر میکنن هضم نمیکنن، پا میشن اون ملاها ورش میدارن، میبرن اینو توی کنیسه و توی دادگاه و اینا. تو چی کار داری میکنی؟ به قدرت کی میکنی؟ ببینید چی میگه. اینا رو دارم میگم خوندید، امروز میخوام به این نکته ها اشاره بکنم. عطایا میخوای، قوت و معجزات میخوای، میخوام، میخوای، هممون، منم با شما، هیچ فرقی نمیکنه.
عطایا میخوایم، قوت و معجزات میخوایم، میخوایم مثل عیسی عمل کنیم، میخوایم مثل رسولان عمل کنیم. راهشو امروز بهتون میگم که چیه. علامه دهر نیستم، ولی اون چیزی که فهمیدم و در قلبم بود این هفته باهاتون در میون میذارم، در اون اندازه‌ای که زمان به من اجازه میده. پتروسو میگیرن، به کنیسه میبرن، برای مؤاخذه میبرن و ببینید پتروس چی میگه. اینو میبرن اذیتش کنن، میبرن که زیر فشار قرار بدن که دیگه سکوت ببند، هیچی نگو، از خداوند هیچی نگو، اصلا سکوت برو، سکوت بیا، هرچی هم تا دیروز گذشته دیگه تو دلت نگر داری، هیچی نگو. ببین پتروس چی میگه. پتروس میگه که حالا آیه 18 4 18 رو میگم، نمیخوام همه رو بخونم، خودتون برید تو اعمال رسولان. حالا من آیه باب 4 آیه 18: پس ایشان را خواسته قدغن کردند که هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند. اونا شاگردای عیسی و از جمله پتروس اینا رو بردن و بهشون میگن که ببینید، حالا اون شفا رو دیدن دیگه، تو اون علیلی که بلند شده بوده، دیگه هیچ وقت نبینم، حالا میخوان اینا رو بترسونن، دیگه نبینم از عیسی حرف بزنی یا دیگه نبینم کاری بکنی یا دیگه نبینم تعلیم بدی یا. به ایشان گفتند هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند. اما پتروس و یوحنا در جواب ایشان گفتند اگر نزد خداوند ثواب است که اطاعت شما بر اطاعت خدا ترجیح دهیم. حالا اینو میگه اگه، یعنی تو چی میگی؟ یعنی تو میگه حرف تو رو گوش کنیم یا حرف خدا رو گوش کنیم؟ زیرا که ما را امکان آن نیست. اینو داره یوحنا و پتروس میگه، زیرا که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم نگوییم. اصلا من نمیتونم هیچی نگم، چجوری من میتونم سکوت کنم؟ چجوری من میتونم اون چیزی رو که دیدم نگم؟ چطوری مثل اون کوری که کور بود و وقتی که ازش میپرسن چرا داری میگی که شفا پیدا کردی، آیا تو میگی عیسی تو رو شفا داد؟ میگه من اینا رو نمیدونم، کور بودم بینا شدم. چطور من میتونم اون چیزی رو که فهمیدم، درک کردم، شنیدم، اونو نگم و اعلام نکنم؟ این شاید خیلی از ماها باشیم اینطوری. چطور من میتونم؟ این اتفاق برای خیلی از ماها میفته. و جالبه اینها همین اندازه با اینکه در فشار بودن، اینا رو بردن، اذیتشون کردن و اینها رو تحت فشار قرار دادن که هیچی نگو نگو، باز هم در ادامه تو همون آیه، تو همون باب 4 ببینید اینجا چه خبره. توی آیه 29 و 30، باب 14 اعمال رسولان 29 و 30، باز اینا شروع میکنن با همه اون جفاها، با همه اون ترسها، با همه اون فشارها، باز جمع میشن با هم دیگه. ببینید چجوری دعا میکنن، ببینید چجوری دعا میکنن. من و شما هم میخواییم خداوند به ما عطایا بده دیگه، خدا به ما مثلا عطای معجزات بده، شفا بده، اخراج ارواح بده، نبوت بده، عطای ایمان بده. حالا اون عطایا رو با هم یه نگاه میکنیم، اون قسمتی که چه عطایایی هستش، میخواییم اینا رو خداوند بده. دعا کردن رو ببینید، میان میگن که ای خداوند به تهدیدات ایشان نظر کن. ببین چه خداوند و چی داره میگذره. میدونم که تو فشارم، میدونم که از هر طرف میخوان منو اذیت کنن، از هر طرف میخوان مانع من بشن. خدای اینا رو به تو سپردم، ای خداوند به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را عطا کن. غلامان خود را، خدایا من نمیخوام پتروس دیده بشه، من نمیخوام یوحنا دیده بشه، من نمیخوام جمیله دیده بشه، من نمیخوام پریسا دیده بشه، من نمیخوام خواهرنازی دیده بشه، من نمیخوام تک تک عزیزانی که هستید، خدای من نمیخوام من دیده بشم، من غلامم، ای خداوند من غلام تو هم، میخوام تو دیده بشی ای خداوند. و غلامان خود را عطا فرما، به غلامای خودت عطا کن تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند. اون دلیری رو تو به ما بده، چون تهدید شده بودن، چون از ترس اینا تهدید شده بودن و اونجا یه مقدار اینا رو داشته میخواسته ضعیف کنه و نگه داره، اونو به حضور خداوند بردن. خداوند غلامان خودت رو دلیری عطا کن تا به کلام تو سخن گویند. کمکمون کن تا به کلام تو سخن بگیم، به دراز کردن دست خود به جهت شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بنده قدوس خود عیسی. خدایا میخوام معجزات، شفاها، عطایا از دست من جاری بشه برای دیگرون، برای دیگرون.
برای دیگرون. اینا بر ما نیست، هیچی بر ما نیست. بذارید یه آیه براتون بگم، بریم توی یعقوب 4:3. البته برای چیز دیگه ای گفته شده ولی اینجا هم صادقه. یعقوب داره اونجا به برادران و خواهرانش کدوم آیه رو، این آیهی که الان خوندم، عزیزی که میگه کدوم آیه بود، اینی که الان آیهی که خوندم که پتروس و یوحنا به حضور خداوند دارن دعا میکنن، اعمال رسولان 4:29-30 بود. اگر دعا میکنیم برای آیات، معجزات، عطایا، برای کی داریم دعا میکنیم؟ دعا میکنیم خداوند ما رو ببینه، دعا میکنیم که من داشته باشم این آیات و معجزات رو، من این کار رو انجام بدم، من میخواد پر بشه. حالا یکم جلوتر میریم اینو بهتون میگم. اینجا خیلی این نکته ظریفه، حالا شاید زبون انسانی من و زمان من خیلی چیز نباشه که من بتونم اینو خیلی براتون قشنگ تفسیر کنم بگم. اینو فقط این نکته باید اینجا به قول چی، این سنگه باید توی دلمون باز بشه که اینجا این چیزی رو که میخواییم برای کیه؟ آیا دلسوزی برای آدم ها داریم؟ خداوند میگه برید شاهدان من باشید. آیا من این کاری که میخوام بکنم قلبم برای آدم هاست؟ بذارید اینو بگم، بعد یه مثال براتون میگم. یعقوب 4:3 داره به ایماندارها میگه، میگه که شما چیزهایی که از خدا میخواید به دست نمیارید، برای اینکه درست سوال نمیکنید، سوال میکنید و نمییابید. داره بهشون میگه، میگه شما از خداوند میخواید، دعا میکنید، ولی خداوند بهتون نمیده. از این رو بر چی نمیده؟ از این رو که به نیت بد سوال میکنید تا در لذات خود صرف نمایید. به نیت بد سوال میکنید، میخواید دیده بشی، میخواید همچین این قدرت به تو مزه بده، میخواد چی بشه؟ واقعا اینجا این نکته خیلی ظریفه، باور کنید خیلی ظریفه، شاید حتی خودمون یه وقتا نمیدونیم. بذارید یه مثال از خودم بگم، باز واقعا دارم خودم چیزی نیستم که بخوام جلال بدم خودمو، ولی اون تجربه رو میخوام بهتون بگم، اون چیزی رو که حداقل تجربه کردم و دارم بهتون میگم که از این ور اون ور مثال نزنم. زمانی که ایمان آورده بودم به عیسی مسیح و آشنا شده بودم، در همون حدی که میفهمیدم و درک میکردم، خیلی خوشحال بودم از اون چیزی که به دست آورده بودم، خیلی خوشحال بودم از اون فضای خالی که در قلبم بود، از اون چیز خالی و گمگشته‌ای که داشتم، این پر شده بود، با اینکه نمیدونستم واقعا چی گم کرده دارم، چی خالی دارم تو خودم، ولی اینو تا همون اندازه فهمیده بودم که یه چیز محکم و قوی به دست آوردم، یه چیز با ارزش به دست آوردم. باور کنید دو خط آیه درست بلد نبودم بخونم، بلد نبودم بفهمم چیه، درک درست نداشتم، هیچی نمیدونستم، میگفتم خدای من چطور میتونم اینا رو بفهمم، بخونم، درک کنم، هیچی نمیفهمیدم. با اینکه رشتم ادبیات بود و خیلی کتابای متفاوت ادبی رو میتونستم بخونم و فهمم هم خوب بود برای درک خیلی از مسائل، ولی این کتاب کتاب روحانی بود و من هنوز در اون اندازه نمیتونستم همه چیزش رو بفهمم. ولی باور کنید همون ماهای اول، همون زمانهای اول، چنان این قلبم، زمانی که ایمان آورده بودم، چنان این قلبم درش برای دیگرون بود، برای مثلا یه دوستی که تو ایران داشتم و اونو ترک کرده بودم، میدونم کاش مثلا میتونستم در به در دنبال این بودم یه راهی پیدا کنم. حالا بلد نبودم هم هیچی از این کلام بگم بهش، ولی دلم میخواست یک راهی پیدا کنم، باهاش تماس بگیرم، بهش بگم ببین، چون با هم صحبت میکردیم، با هم از خلاهای زندگی حرف میزدیم، از اینکه از ناکامل بودن این زندگی و چیزهایی که داشتیم، دلم میخواست بهش بگم اون چیزی رو که کم بود و کم داشتیم و گم کرده بودیم من پیدا کردم. دعا میکردم، میگفتم خدایا مثلا یکی اعضای خانوادم و یکی دوستام و کاش بتونم به اینها بگم. حتی با بعضیا که تماس میگرفتم شده بود که میخواستم پیام رو بگم و کلام رو بگم، دلم میخواست که مثلا اون رو یک جوری مثلا یک زمانهایی تعیین کنم که شبان کلیسای ما با اون صحبت کنه، و چون اون کلام داشت من نداشتم، من هیچی نمیتونستم از به سوالاش جواب بدم، اینا رو براش بگم. میدونید میخوام چی بگم؟ اون قلب من بود، قلب ما بود، این دلسوزی برای اینکه دیگرون رو آگاه کنیم، دیگرون رو بهشون این پیام رو بدیم بود، و مطمئنن همون لحظه این رو میفهمیدم که اگر این کلام رو بگم
و الانم میفهمم، اون موقع میفهمیدم که وقتی که این کلام رو بر زمان میارم و میگم که من یک مسیحی هستم، میخوام دیگرون با دیگرون به اشتراک بذارم و در این مسیر حرکت بکنم، چقدر توهین ها خواهم شنید، چقدر چطور بگم حقارت ها خواهم، بعضی هم میگن این همه درس خوندن، چون شنیدم این رو، شنیدم از نزدیکان خودم، این همه این درس خوند رفت اونور دنیا، مثلا این عقلش چی میگه، مثلا توی جهان به این مثلا قرن فلان، مثلا تو دنیای فلان، این الان رفته عقب عقب برگشته، چقدر مغز منجمد، چقدر فکر کوتاه فکرانه، یا مثلا مسخره کنن، یا همه اینا رو میدونم، یا تو خطر باشه هر کدوم از ماها، توهین بشنویم، طرد بشیم، تحقیر بشیم، زیر سوال بریم، نمیدونم توی جفا بیفتیم، اینا رو اینها هم میدونستن، اعمال رسولان اونها هم میدونستن، رسولان میدونستن، ولی این قلب و این دلسوزی و این محبت برای انسانها و برای اینکه این پیام رو بدن بود، اینجاست خداوند کار میکنه. گوش میکنید؟ اینجاست خداوند کار میکنه. اون قلبی که واقعا این دلسوزی رو داره، این محبت رو داره برای دیگرون و میخواد دیگرون رو بنا کنه. بذارید این آیه رو بگم. چرا نگم؟ بذارید این آیه رو بیارم. بریم تو اول قرنتیان 12:7-11. اول قرنتیان بذارید. حالا اگر پیدا کنم. اول قرنتیان، اوکی. پیدا کردم. اول قرنتیان 12:7-11. ببینید اینجا چی داره میگه. کسایی که از خداوند عطایا میخوان، ولی هر کس را اینجا در مورد روح القدس داره میگه، ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا میشود. روح القدس میاد ما را عطایا میده برای چی؟ این عطایا برای استفاده کردن، برای سود رساندن، برای منفعت، برای این نیست که من وردارم و حالم خوب باشه و برای خودم نفسمو، مثل همونی که یعقوب میگه این نفسم ارضا بشه، مثلا به به چه چیزی دارم، چه سخنور خوبیم، چه قشنگ صحبت میکنم، اوه هر کی میشنوه میگه اوه عجب صحبتی تو کردی، اصلا بی نظیر بود، عجب نمیدونم معجزه‌ای تو کردی، هیچکی نمیتونه مثل تو این کار رو بکنه. نه، به جهت منفعت برای دیگرونه، نه من، نه ما. ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود، زیرا یکی را به وساطت روح کلام حکمت داده می شود، دیگری را کلام علم به حسب همان روح، یکی را ایمان به همان روح، دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح، یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. اینا رو می دونیم، عطایا رو داشت، یکی نام می برد توی اول قرنتیان 12:7-11، آیه 11. لکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است. یه روحه که همه اینها رو میده. چطور میده؟ که هر کس را فردن به حسب اراده خود تقسیم میکنه. روح القدس میدونه که، تشخیص میده، درک میکنه که الان کدوم عطایا رو شما میتونید استفاده کنید. ای کاش بیشتر میتونستم صحبت کنم، ولی بذارید این رو باز هم همینجوری سریع بگم. روح القدسه که به ما عطایا رو میده. روح القدسه که میدونه به شما چی بده، بنا به صلاح دیدتون در اون زمان، در اون مکان، در اون شرایط و ویژگی که شما دارید درخواست میکنید، ولی او به شما خواهد داد. درخواست میکنید برای دیگری. بذارید یه چیزی رو بهتون راحت بگم و کوتاه بگم، حالا این شاید یک برنامه جدا باید داشته باشه. عیسی مسیح زمانی که متولد میشه، عیسی فرزند خدا، عیسی یک فرزند جسمانیه، از مریم متولد میشه و یک انسانه. توی لوقا، وقتی که لوقا 2:52 میبینیم داره چیز میکنه، بذارید این رو بر عیسی میگه در حکمت، توی لوقا 2:52 عیسی میگه در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی میکرد. عیسی داشت اینجوری ترقی میکرد. عیسی جسمانی، عیسی فرزند انسان، عیسی انسان داره در این وضعیت داره رشد میکنه. در رضامندی خداوند، در هیبت انسانی و کارهایی داره میکنه که خداوند خوشنود میکنه. عیسی این 30 سال رو در این شرایط رشد میکنه
و به جایی میرسه که عیسایی که خداوند به ما وعده داده، امانوئیل، خدا با ماست میشه. عیسی امانوئیل نبود، اول دنیا اومد. عیسی یک انسان بود، دنیا میاد و این ظرف رو در طی این 3 سال آماده میکنه تا عیسی امانوئیل درش قرار بگیره. عیسی زمانی که میره و در رود اردن، زمانی که تعمید میگیره، روح برش میاد، این قوت روح برش میاد، به بیابون برده میشه، بعد با قوت میاد بیرون و معجزات و آیات شروع میشه. عیسی این ظرف رو، این ظرف انسانیش رو در طی این 3 سال آماده میکنه. بذارید این آیه رو بهتون بدم، چون عیسی الگوی ماست. عیسی یک دفعه همه رو از آسمون بر نیاورد اینجا رو زمین انجام بده بگیم اون عیسی بود، ما نمیتونیم. ببینید توی فیلیپیان 2:8-10 چی میگه، بذارید اینو سریع براتون بخونم. توی فیلیپیان، حالا اگر اینو گذاشته بودم، توی در مورد بذار من کن شاید خب فیلیپیان 2:8-10 وایسید الان براتون میارم. اوکی. میگه که و چون در شکل انسان یافت شد، عیسی رو داره میگه، چون در شکل انسان یافت شد، عیسی انسانی، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. عیسایی که فروتن شد، عیسای انسان بود، جسم انسان داشت. اون عیسای انسانی فروتن شد، اطاعت خداوند رو کرد و تونست اون ظرف بشه که درش همه چی قرار بگیره. چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن رو فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز فرمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید. این باعث شد که عیسی این ظرف بشه و خداوند ازش استفاده بکنه. توی یوحنا 1:12 خوندید، به آن کسانی که به او ایمان آوردند قدرت داد تا فرزندان خدا بشن. اگر میخواییم این اقتدار رو داشته باشیم، اون عطایا رو داشته باشیم، بذارید اینو خلاصه کنم و این زمان رو که دارم جمع‌بندیش کنم. اگر میخواییم عطایای روحانی داشته باشیم، 1، اول باید ایمان به مسیح بیاریم. به آن کسانی که ایمان آوردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن. توی ترجمه انگلیسی و جای دیگه میگه پسران خدا. پسران خدا با فرزندان خدا متفاوتن. اونهایی که به عیسی ایمان میارن، این قدرت رو خداوند بهشون میده، روح القدس این تبدیل رو درشون انجام میتونه بده که اونها رو تبدیل بکنه به پسران خدا. اول ایمان میاریم و بعد از این که ایمان میاریم، ما باید فروتن بشیم و اطاعت کنیم از خداوند، اون دلسوزی رو برای کار خداوند داشته باشیم. دیگه همون جوری که پولس میگه، من نیستم که زندگی میکنم، بعد من عیسی که زندگی میکنه. اینها باید انجام بشه، خود به خود انجام نمیشه. اگر در هر جا اون نفسانیات ما داره قلقلک داده میشه، خداوند نمیتونه کار کنه. این ظرف باید خالی بشه، این روح ما باید از نفسانیات ما، از چیزهای انسانی ما خالی بشه تا آماده بشه که بتونه کارهای خداوند و قدرت خداوند درش قرار بگیره. ایمان به عیسی مسیح، فروتن شدن در کلام خداوند و اطاعت از خداوند و اجازه دادن به این که خداوند کار بکنه و سکان زندگی ما رو بگیره. اون موقع است که میتونیم بشینیم مثل پتروس و دیگر شاگردان دعا بکنیم، خداوند به حضورتو میام، عطایاتو میخوام ای خداوند برای کار عظیمتو. بذارید باز یکم از خودم بگم، خودمو نمیخوام جلال بدم، ولی بذارید یکم از خودم بگم. واقعا برای من شاید یه وقتای این خداترسی در این حد هست، یه جاهایی که شاید یکم میخوام عقب بشینم. باور کنید، برای خودم میگم خداوندا این چیز منه، میگم خداوندا نکنه
روزی به حضور تو بیام و در حضور تو قرار بگیرم و به من نشون بده، بگی این آدم ها رو میبینی؟ بگم خب. بگه که این آدم ها اگر تو اطاعت میکردی، اگر تو فروتنی میکردی و اونجا رو اطاعت میکردی از من، اینها هم امروز در ملکوت با ما میبودن. نکنه به اونجا برسیم که خداوند بگه اینها رو تو، اینا سهم تو بود، از طریق تو باید میومدن ولی تو کوتاهی کردی نیومدن. نمیخوام اون روز برسه که این پشیمونی و شرمندگی بمونه. و واقعا میگم اینا رو دارم میگم باز نه این که از خودم بگم، میخوام بگم هممون انسانیم. بارها شده، بذارید خیلی باز به قول چه آنس و بدون تعارف بهتون بگم، الان برای من در این موقعیتی که هستم خیلی دلم میخواد خیلی از عطایا رو داشته باشم، خیلی از عطایا رو داشته باشم، ولی انگار جرأت این که دعا کنم و مثل پتروس و شاگرداش بگیرم ندارم، جرأتشو ندارم، چون فکر میکنم که داشتن اینها مسئولیتش خیلی زیاده. آیا میتونم این کارو بکنم؟ آیا میتونم خودم رو واقعا وقف فرزندان خداوند بکنم؟ کار زیاد، کارگر کم، این باغه باید کار توش بشه، شوخی نیست، باید یکی بره کار بکنه. آیا من در اون حد هستم که فروتن بشم و اطاعت کنم و حتی اگر سختم هم باشه برم و بگم خداوند انجام میدم، خواست تو، اراده تو؟ یه مقدار در اینجا این ضعف در من هست، اینو اعلام میکنم. ولی کن بذارید یه چیز دیگه بهتون بگم، خداوند خدای خوبیه، هر آنچه که در ما ضعفه، هر آنچه که میخواد مانع از ما بشه روش میتونیم کار بکنیم، و اینو من دارم این کارو میکنم. ضعفامو به حضور خداوند میبرم، ترسامو به حضور خداوند میبرم، نگرانیهامو، شاید میترسیم، شاید کم رویم، شاید میگیم من چطور میتونم این کارو بکنم، چطور میتونم، من هم دوست نداشتم بیام صحبت بکنم، باور کنید من هم آدم چیزی نبودم، خیلی تو مسائل روحانی دوست دارم که سکوت بکنم و یک گوشه بشینم و اصلا دیده نشم، اصلا دلم نمیخواد تو مسائل روحانی یه جوری بشه که جلوی دوربین بیام، اصلا این در شخصیت من نیست. ولی خداوند کار میکنه و همینطور خداوند در زمینه‌های دیگه‌ای که ضعف داریم باز هم کار میکنه. اگر کم رویم، رومون نمیشه، خجالتی هستیم، اگر نگرانی داریم، خدایا نمیدونم، موسی زمانی که خداوند صداش میکنه و میگه که موسی برو و قوم منو بیار بیرون، موسی میگه نمیتونم، یا دلایل چیز خودشون میاره، زبونم اینطوریه، میگه هارون، میگه چجوری چیز کنم. خداوند چی میگه؟ خداوند توی خروج میگه، توی خروج 4:15 بخونید، خداوند میگه وایسا من با تو هستم، خدا میگه که من با زبان تو و با زبان او خواهم بود، من با زبان تو موسی و با زبان هارون خواهم بود. هر کدوم از ما ضعف‌های خودمونو داریم، نگرانی‌های خودمونو داریم، موانع خودمونو داریم، ترس‌های خودمونو داریم، چیزهایی داریم که خودمون میدونیم دلمون هست و می‌خوایم بریم، ولی یه ضعف‌هایی هست که جلومونو میگیره و ترس به ما میاد، آیا میتونم، آیا نمیتونم، نکنه نتونم، نکنه فلان، نه خداوند میگه اینا رو بیارید و آمین که با جرأت بریم، بیایید تو این تایمی که داریم با هم دیگه، من و شما به حضور خداوند بریم و قلبمون رو با خداوند اینجوری داشته باشیم، رو راست کنیم با خداوند و هر آنچه که مانع هست برای اینکه اراده خداوند از طریق من و شما انجام بشه اون رو به حضور خداوند بیاریم. پدر جان به حضورت میام ای خداوند پرجلال، ای خدای آسمان و زمین، ای خدای زیبایی ها، ای خداوند به حضورت میام، تو خدایی هستی که پدری برای ما، پدری هستی که همیشه به فکر ما هستی و همیشه ما رو در حفاظت نگه می‌داری. پدر جان به حضورت میایم، من و دیگر عزیزانی که هستیم قلبمون رو به حضورت میاریم خداوند، و از قلب‌های ما آگاهی، می‌دونیم که می‌خوایم تو رو با تمامی خدمت کنیم، تمامی زندگیمون رو به تو بدیم ای خداوند و تمامی تو رو جلال بدیم، تو دیده بشی نه ما ای پدر جان. هر کدوم از ما، من و عزیزان ای خداوند، تو در ما بگرد ای خداوند، آن چیزهایی که موانع میشه ای خداوند تا اراده تو از طریق ما انجام بشه، اون رو به قدرت نام عیسی بردار ای خداوند، اون ضعف‌ها و ترس‌ها و کاستی‌هایی که در ما هست و مانع میشه ای خداوند تا به حضور تو بیاییم و برای تو به تمامی خدمت کنیم، اونها رو به قدرت نام عیسی بردار ای خداوند و عطایاتو بریز در من و عزیزان ای خداوند،
اون عطایایی رو که خداوند و بنا به اون موقعیت و زمانی که درش قرار داریم ای خداوند نیازه که انجام بشه برای فرزندان تو، برای ملکوت تو ای خداوند. از تک تک ما ای خداوند ظرفهای برگزیده خودت بسازه ای خداوند، و شفاها و معجزات و آیات از ما جاری بشه، از من و عزیزان ای خداوند، تا هر جا که خداوند کاری از طریق ما ای خداوند انجام میشه در اراده تو باشه و

خوشنودی تو و اراده تو و رضایت تو برای ما کافیه ای خداوند. نه ترس از مردم، نه رضایت مردم، نه هیچ چیز دیگه ای خداوند. هیچ چیز دیگه. شکرگزاریم پدر جان، شکرگزاریم ای روح القدس که هستی و عمل میکنی و میشنوی و آمین میگیم من و عزیزان به دعایی که شد به حضور تو آوردیم ای خداوند. آمین و آمین برای من و شما عزیزانی که بودید و شنیدید و خواهید شنید. خداوند عمل کنه در زندگی هامون به تمامی. تمامیش رو بدیم، هر اندازه میدیم، هر همون اندازه خداوند ازش استفاده میکنه و جلال پیدا میکنه. و چقدر شیرینه از جلال پیدا کردن اون، از انجام اراده خداوند، ما هم از اون شیرینی لذت میبریم و مطمئنم بهره میبریم. خوشنودی پدر بهترینه، آرامی که درو داریم برای ما بهترینه. خدا رو شکر برای تک تکتون، خدا رو شکر برای قلبهاتون که با خداونده و میخواید برای خداوند خدمت کنید و میخواید که وسیله دست او بشید. و آمین که به تمامی بشود اراده خداوند در زندگی های تک تکتون و تک تک ما. آمین و آمین تا روز بعد. میبوسمتون.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشاپیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.